svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steine tvets se nesse kiram, sena dere minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no.